0: Kuchko tenés sigbal palalesh, Natsabaisha uyesh uchmen sigbal, Yung ike taku kai, Yung chake taku bash, Yung kashe taku yoko, Nukuchwinike taku imbeza, Kuchko tenés uyesh sigbala. Bistuna belesti lek imbehla, tenetat in hanshokitesum el. Chansip imbet masku kabaintik buksil le chanshoka yambash yela yetelum el ikiltan ku chachitik le masho yambashku kupangiltu buksika lobo le masho yambashu yalo ti uyet kahtal li lobo watiu shuno watiu yatano wati un dulco le justicio tumen yakine yamba sho putuplik mak kabetu yalke chenku ku pangit puksika bale yakine ku utabalu yale yakine ku shotikiol ku yait ma chenku putuplik ma chenku ku mukiastiki le betik tune le bela le takin in שוקק תאוותלש, תאכין סיכפתיק תאוותלש לבש עם צית מהה וכבאים תקבוץ זאת ומי ונטול כוללה בי יקינה ופחתו וכתל יתל ובוסיל צ'מלה זאת ומי לצ'מלו אבולש צחוץ מלובטה אל בשונטו כוללה צחוץ מלשן ובטה לבית יקצונה יקינה ופחתלו וכתקמק לשוקה ויאליקה לבוצו כומן ושולנקי לבוצו כומן ופולתקמק לבוצו כבקפשתקמק לבוצו כבטל וכנתנתקמק תומיוניק שמבשה ינקינה לבוצו ויקטשן יקינה לבשקוקה התימקית לביסקובה מקית לו וית וית ויניקילה וית מקית מקילה ובשקו חדש ינטלתו תוקינם ופוקסיקל קוינטלתו תוקינם ויול לבדיקה ובבש חצוץ וכומן ינקין ותוקולמד ינקין למשל חצוץ ינקין וצ'ם יחתיקמד לבדיקה לשוקה ופויה לקטונה ופיש ופיש מקה וכבה סטיאלו ושולטל תותן לבוצו ותותן לכוללות שם בעלי ינקין לכן תוסוק מקה tu cantus sucan u mulwene mulchital y del u nubule y anquinete de cupatlu u papa quiletuso y anquinete cupatalu u buzili y anquinete cupatlu bocle le buzo le betic y anquine le ken chilacmac tu cane y an boc chamaltile le cano que es כשמעשו עצבו זה, וכן קודשקצ'י אנקינא, ובוקנטומן צ'מל לכאנו, דיקוטל דוניה תינוקה, דיגמא כבאשתם, באשתם בוקן לכאנטומן, ובוס לצ'מלו, וכשמעשו עצבו זה, כשמבאשה ימש צוס נתן לכאנו, כאנטל אויוי לכאן ביוטומן, דיקוטש ובאש, yankin sukanu yuchli ditsu sabe chamlo wate papak pa ubusile le chamlo le betik tu boka u kani le tsuso de tie it sikbal tung bei we hatsutsu we yanu ya oli yankin in ta sikdesha tumen utu kuluntul maya make mahunta kalili tukulutul mayamake kehelas tukulo kuyantal titumen kehelas balo ku kutaka tubel kehelas balo kasi kubel helas balo ku kusihi tu puksika helas balo ku naitik helas balo ku wayaktik siyang este behlay kuchu usuto kiksik bayetele u ketel untul kole yetel bus o ketel untu shihit siyang yetel bus ku bus kichamal tushku kasik ton el los cambalil de alga o y el alma que va a show que se ten mucho tu cursalil un tul maco un tul colel tu cajil maya winit ale ve vei le chantik bala mucho uya uyes le showco butzil tikumanu shimba la pishtu butzil in chamale Dana koitik tiyum ik ufobonil unak lilob awol, tushkuyun tikuba ink angaji. Ailikata chikunta imboy tushashil upoil aschupile. Bale, takapol tumen le yuy betap tinkan tumen asosilo. Behlae, tin chamal kakustikaba, tubuts il kapultikinwich, Beita pechilaba atun san samal umoshe lichio.
1: La lengua maya nos hace sentir, nos hace pensar, pero sobre todo nos hace recordar quiénes somos y de qué color es nuestro origen.